Jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota kati, jota